0: I know, Nkofo so shi na me brese wom ne bi nya dan ye che bi dan ye che bi ka za grace no mi nye fe me papa Dr. Fletcher he transferred the grace upon my life yes ye di advance ye nko it is what
1: hey
0: sister Wuti na sab atwe ano me court say you